0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسیزلغان قوشلار یقنلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدو.
0: امدا آنلایدیغینیلا سنت سهنسی پروگراممیز.